ga moli, govori divojko. Daj mi Bože zlatne roge lipe rovo, da urušim gori brijal.

da gore klubovi, posjetite kafe Infinity Klagenfurt Austrija, Emmentaler Strasse 149, Klagenfurt Austrija. Petak, subota, narodna muzika uživo. Kafe Infinity, Klagenfurt Austrija, Emmentaler Strasse 149. Dobrodošli.

e la potremo nascere sponsorize Srebrenica. Pekara magistrala Srebrenik Bosna i Hercegovina. A uz pjesmu braća Vidović, Kućo stara. Večeras u našem programu Radio Agora uživo.

posjetite kafe bar Infinity Klagenfurt Austria. Eventualna strasa je 149 Klagenfurt Austria.

E muzička želja za Feridu Saleku, kraljica Halid Gorjaković, i pozdrav za Šeher Sarajevo.